oavsett. Borgermann og Golmli Wurtsberg ved det var Inger Marit Eira Åren med reigedirektøren Norka Sami Dikkis. Talsona Åtsan Bargo også datt direktøren Sami Kirkuellimi. Virgila Ovdelarstjøs Alme Hoven Golme Gerde Danreisk og Maria Kristina Labba med reigedieva i Borgermannus Dima. Talvaima Johan Mette Skomme Gaskveig og Satsa også datt direktøren. Statskog Jakasarsjøle Loddel Låkane tjeje har bor i Revsia Metelodia i Nordlandas i Romsas. Tvannkjella Statskog presset det det hos oss. Statskog la staten finne da mi halter seg Norge med seg å være om deg. Mi lærer Revs syklusen jordnedrys mest av bo hos i Romsas i Nordlandas. Dobla Ollo Revsa kjør tjuka i Daudin Lammers alle dørste statskog og fagavhavda Jo Inge Breisjøberge, gessa doktorgrada Revs halterskjermis. Araba Huay la statskog ferdig gapet i bydde Ollo sa i Romsas. Den jeg lasse det mye tjeje at det mye likstod var ikke velde hadde seg bydde med Lundelasje målsesjoddig velde dørste sånn. Revanjen er i dag i nærlig det Lundelasje lasse ned med jeg gapet ned med. Det sier jeg med til å til store mot varselarsler revan geneti. Da på det ene skodde seppene i seppene mot øyegdagen går det unnen som av at sier at det er tjort seg da en gare sepp vant til å til det. Min viktig at du har lagt bygde deg til mer av det da de luntras mot seg skjønte meg meldig dørste sånn. Så om jeg sammen deg noen enger og som er med når jeg når jeg bor inn, og da la det gå til ingen faste arabiske sima er så dog de virker. La det gå til bare kunne noen sammen arabiske sima sa jeg, ja, og det er meg mot til å få sammen deg presset det hos oss. Arabiske sin la det gå til altså hovedet det var tjøkket mye gjesse manus. Jeg la det gå til saga, jo de her gjen, da jeg må sammen deg la det å lene ned til å bli og hjemme som. Arabiaskesima er en nummer som er så da de virke i velje og i annen kui visto. La det godt i tjøkene bostads gjerde ikke det borgermannet kvittlig gode oppe i beanaris. La det godt i er en nummer det å hos han den valget på i slasami arabiaskesima og den er med en av oss. Både just nordlandes lagueleby man rostig skamne hovun njommi låsa anemia i L.A. Gari van dit en jommer med avgjøret Norge bjør med bare gert og tjei for å svå det. I alle alle virusdavda mi tjotsa lusi. Den da virus mi billigste gulig rukses varre selle. Da da har anemia namlet seg varre veile, ja den dit er med deg alle hjemmen mer i. Ersikoska rusi Storvikas kjæreste våne så både og just det de har bjør med bare gert og presset det hos oss. Då på dag med Hebba Venberg fiskeoppdett AS i Salten Starnfisk, Samfisk AS, låsa bofte dem i. Veterinærinstituttet DDH blir med beregert og i borgermann og gøyftem da på EIV ILA Epadosa Birra. Epadas var det var positiv lars analys av båtsidde mangel og låsen løsjevelden i skosi. Borgermann og gøyftelig god at EIV Nanni blir med beregert og ILA diagnoser av veterinærinstituttet analys av båtsidde bokte. Nå må hun leve med rædje med ditt, la beika i bygjon rædje hos at det er gjerre gildus, sier det dikkoli er noen vers lov i ha. Mæterede hos middiksjo gjeve ha jeg så ikke la rom såma stata opp med da. Jeg går ut dit da jeg la jeg gå i vitt om løm og vise seg i gående skjævlig gattis aneris. Går jeg lukkulla mot skjævlig balgus i. Jeg balgus la vastelas den fint noe alkoreis. Både da løt mye dette mæterede hos la, gjeve du vann redde halen gjerne svåda hele på dems. Mæterede hos oss mytelig at det gjelder raken opp og lars lava at det var ikke for det hos njolka. Dandili skal ikke gjelde gulet balagsa lava planen mot oss da gjerne svåte i gulet mæterede hos oss. Ersis satt lokk en på yle seminett, sidd sykule hen på farga dansaddes. Til er ikke hva du satt til munden, Sara Maril Baltok.

Båtige deke, valtige mokete. Dele mye vulkepe, pleve el mye guaka dakele. Kjappis fjerde, gese dalje. Dolle bøkje.

0: Hvor var mørrei vekkei Hjertehamre heien såk i gjennei Juni kom med vest av
1: Heldei gei seg
0: Strid mot deg som snart forsvinner

0: hamre, heien såg igjen deg. Juni kom med vest av
1: all deg gei seg.
0: Strid mot deg som snart forsvinner.